0: rong rong ra ge yang ge bul khama shi da qira ni nie le suo xi na pu gu yi
1: la fan di le zhang
0: nie pu gu yi xie bi bo qira ni nie le suo
1: yong a yong a yong a rong rong de da na ra ni nie le sa du ya nie zhang lu ya cao dou le suo a